chim jata un son jina yang pa chir ta lob cha ran din ju ma nyong chang gu tar ba di tang na ding ni thani im gsi zga chi zge ri yo ndar di chang gnya kna ba zo ding ni thana sam chi ta me ni si da ni da da yang ti chu gong ge den ge lin chen de yang dong chen de ni jo ran ta lin chen di zom jing gan kar wa la ge ta hi da no ru chu dar kel wa shi lu chi chi dar kel wa ngang tog che ran dang so nu rin chi ni nam chi ja ge na ba zo zom ge ran gon zi ni tang ji mi lin chen na zo la ren jet ra ki de lach.

야 탈라라모 탈라리레나야 야 탈라르글리르치레나야 야 알랑어깡글리리나야 야 챠미블라마르콤초리스마야 야 야담치르총송미리초야 Yang suwa dip su shin jiri luya Ya changwa ganyan chingla diri choya Ya kumul gur chimam kanduri choya Yang ganyan chingla chingya chungri choya Yang dade la dirjir chingzo luya Yaqlusum chi la jirb zhiri koya Yaqdaddi jirb yadun chukri yalaya Yaqsandadr kur nukkuri saya Yaqlam kur kar urtza vachiraya Yaqanda qalun chib jilari chaya ngardig chul kha bar ja uri zar ya yan dan su shong go pu mu ri na ya ya ma yong ta chi nga la ri nyu na ya ya kung sa chi bu kwa de ri nyu na ya ya ga long kr tha mu tham de ri tar ya Ya kum chor che vux sig teri kraya Ya san je ta bi gun ji ri dvaya Ya mar gi chal pur gi che ri soya Ya khani ma nakh sun la ri jolaya Ya gar sar da or jin ri goya Ya dab she ni ga san chin ri che ya Yārjīm dī sūlā pāsum dī jēyā Yāgā nūsum mā shilag jāmpum dī dvāyā Yāsīm chūn mā sū sūl dī jēyā Yāsālā cā cā ārdū dī pūyā Yārālā tār chū chū dhār dī cāyā Yang ngun tang ra dha ma shi ri na ma ya Yang cha la nya cha mok sun chu dha ri ma la ya Yang ka chi en tam sa ma yor ja ri po ya Ya din tang li ka na pa sa ma ri zo ya Da ta mu gha la ka ka sa ma ri na ya Ya chi ta ta chi ta bu ri che ya Ta nyung nyung zam ri ma tong ri mi la ya Ya xiang yin po mo kun che ri nyung la ya Ya sang chin jia wu kwa chub ri ya la ya Ya chi wu si gu ta kar la ri zong ya Ya te rang chi gu ta sang yin ri ni ya Ya sanya na lal karu di la ya Ya sabi ti tsa zanya na di la ya Ta tam chi lak chi gu chang ma li di zom ya Ya ma ku ma sara shang ya di so ya

la lin ya ta la la mu ta la chi len ya yar cha nir kom cho ta gna su la yar is man go hon bo or jin chi je ya yak chi di sa chen ta ja o cho yama dr che wo si ta ri ji ya ya ji ni shen ji ta la ta su ta ra sa m chi ko to par ri ko ya ya sha yi la chi la ta ja abr ko yam sa de ka ro yu ri ko ya ya cha san to nam ta do par ko yam ka ro ga to sa va chi re la ya ya la ma tham cha la tan zu sa re yam ka ro chi go chi sa chi re la ya yamar ja ux sir shal dan ja sari yama trep chin ja chi cha du chi re la ya ta nga da nga ngu ta ma si na nga che tu lu shang go ko lon chin chi ye na ya khta ma sha ni nya sa ta nya ba yin ni nya ni ton chen de ne ji re la ya yo ta lu she wa ta si ni na yo li la ma su sa ta ji te ya yo da sa la ma ta la ar ke nga ma su lo ke to la ji ta la ya ni ngu bu la sa chi na ta ja wu bu ni li bu la ta chi ga na la di bu ya nga ga la la ko ni ta sa ma shu nga la cha ji ga ni ko sa ji na ya ya ga li ta tu na ta si ni ta yang a ye ge lon chen zan ti ji ni ya ta hua ti nam che ta ja to chu yang a ye ko ni ge ma ge mo ji na ma ya ya ge lon ge sa ma ge ta cha me le si yang ta ni ta da ken la ji to ya ya xiang jil no di ta cha ni le yin yo pa tham jil cha nyu no ri ta ya ya ga lo kra tham ta ta da ba yi yin ja khun je khun tham jil ri go ya ya ja nur sa ta ta chi pa na yaran dgaran go zunari choya yaxs mummi kuratan da gusul yar jawu tan muqlon kirjinoya ya korar pilota no tatsul ya tikmi parancha dori gya yon chabi lina ta ma tu mil ta xiong yu zan jiu ma ru ji ni ya ya gala kren jian jia ta di jir na yon ta na chi la ba jir ji na ya yon da pshik ta di ta glu ngi yin yang tham chi la lo sam de mo chi se ya yang ka ru chi ge ta no tu na te ya phan sa me yo ma si pa chi re ya yang da ti sa mo ta ti ra na mo yang da la ba ta ku ngo ji re chi la ya yang zhao la pan di ta de la zu
yung semchina de lo ta tu chi ya na ya ya tun tum ma ya na da ja du na ya na yung ta ji tun chin da pa chi ya na ya ta won kun di ta ta li la tu yung sang ji ta ta semchina di tu na ya Yoshi pa yin ta kun chi shu lu Ta te rang yin chi sha ji hu di la ya Yang sam lu tong tang ta sa ni yung Ta rang gi ma ha chi chi chi chi na ya Yoshi di jian chu ta du su xi Ta tēn jī lī zhī kāng nā jī yu lē yā. Yāng cī cī bū ngō nā gā tā zhāng zhī mī lē. Yāng lā gā lē nyā jī sī nā jī nā mē yā. Yāng nyām zhā nyām tōng tā xī pā yī nā. Yāng hua lī xī wā xī wā jī xī yā. Yāg lāng gā slāṁ tā tāṁ jī lā gā nā Yāng tēh tā yā nū ā shī jī tā yā Yāng lā tī pō mō tā gā nā jī khī Yāng khī sā yā nā bā sē mā jī zōng yā Tā tī shī tā tā tā gā lū shī lā nā mā Yāng kīn chā dē bā rē sīm chī nā yā. Yāng kū nā gā nā wī tā dā ār sī xī. Tā mā kū lā gā lā dē wā jī mē lā. Gā lā tā lāng yī. Gō lōn chīn chān tīm gō xān tīm yī dī. Cāng mā gā dē ngā sām nī. Tām chī gō lāk sō zī nī. Ār dār dār dār yī dī. Cāng mā gā ngū bār tā lī. Tani sanchini jawu ge, ya xiangdi ge po mo ra, ga mag tang chi wa, kwa dun nye ge ge xung a zhib. Tani xiek sim ge di chula, xiang yi la de la, xto chul nye mo de, tul go no. Kwa tang gha tang kwa glong tam chi go no go no. Da di xto mo ngom tsir che no. Kchik chang ma li wir di na zang ge. Lāga xtīngir tāmchī kū dīnī jō. Xtāmbu uzg jīn arāng rāng gī chīmā lūgū sōngnī. Tā dī lātang xlāmbu tāmchī kū ōmpō jīr dī nāmkā lān tāwī. Sāngchīn jāwū xkīngkūr tāng jīwā. Kwārāng tā xōnī. Dī dī sā yī dī pōmū tāmchī kī ngōmbar tālī arāng rāng gī sā lūg sōngzī. Dāga sāngchīn jāwū gā xkīngkūr tāmchī kū Khwar ka shtang yuk kena pewe. Slam kur ta njir shang. Rgabdi ka khwa la roli jige. Di shirnyin nima gani ga nimo te la. Sanchin ga khtuwaan zali. Gwalun chi la tamchi ku shoni. Ardalun kanyu chi khwar ta shoni. Shinlabin zil. Ajanur tamchi ku lang. Sanyin khwara thun gok soni. Rgbib chi ra kwa tam ga. Ghanglo nangyi, tamchi gurgani arangarang ga titsu ga mbwa tagyi. Ndra ma pupar sanchin jawo nkhur, njawal ghanglo ni xionti, tamchi gu ngum sari ghani sa jari. Tani nyema xim guni nyemo, xiangyu ga jenur longchul tamchi gu kamar gani sanchin jawo lan mbwa yung. Xiamgun sanchin jawo lan mbwa yin zidi, Arjiakun ge xia jiu o o sanchin jiu tang hua ti nam kchewa ge rangzi nimba tishtara yung margu. Xichu tamchi gu xikabli ma nyung zini nilin yuku yi. Xamba ra gaya la, ndrasi ra tigra, bisi ra aranda. Tamchi gu ma ra xiu ni. Ngumbarin zali xiang yi ge marchia pomo tamchi gu nyam bimchak mongondi. Lorgo ga tata adantra tamchi ko langi. Oromo natsu ko sawa tang. Sanchini jawo kankur tamchi ko te shundi. Tatwa jigi.
瓜个冷清大妈相差空格相一个都一扎生不了提人而得占用我了肉浪谈起过而家是一个生梦成了什么的咱是个你当机吧干嘛干嘛你这是个有个舒克也吗三米比一个撒家的这从我的走开对一个东的谈起过样一来几个像一个泡沫跟个人在你那么他那真就可大张一个人的人格哦那呀阿拉塔拉拉摩罗塔拉里林因阿拉哈拉摩罗和阿拉吉林呀因阿拉玛巴玛哈罗用你记住因萨拉哈哲瓦罗和南平吉拉呀因阿玛西拉达比吉罗索瓦吉林亚勒林和东地罗和有不得吉和呀因阿拉米亚吉士勒和罗塔拉吉拉婚的前部和真实的落后他拉进来呀和我的前部和真实的落后他拉进来呀我的前那恰恰落后他拉进来呀因为错前的那把和落后他拉进来满地迷些谁进的落后他拉进来呀但快个人个陀螺的你记得因路腾和冷个路出来记得了呀因为俺这大妈和路乱起了基因压得你也想要的路和拉的记得了呀大妈用大几个路俺拉的孙亚地人和拉尼罗和嘎入吉拉呀大瓜东红我和罗和那杰吉因赢得你也三东罗和罗的吉拉呀赢瓜群拉的吉拉的罗和那尼吉因亚个浪格的是成吉罗和孙吉吉哟呀大地那么起这么个楼卡这个军亚萨那个和扎拉楼和有八级那么呀有个论起那个大的马个楼本特别记得亚西去黑起那个楼和嘎不进去也那呀亚大人我打不进这楼的你记得因得结婚大杂落后就你这样呀亚想一拉天拍的落杂往前的因大人我扯拉落后可你这样呀大想一拉地起了个落后有技能因路卡起拉落后他你这样呀因为老哥的人住的一个楼的你心呢因为老弟现在人们的楼和永远结业呢呀那个人大米的楼差了心演得出和心来楼和得得继续我论差将大妈想这个了的龙里心们不买你这个谈起过浪浪浪过你啊让那个啥你勒索的拉不行啥谈不见你什么恶当机吧给别人呢上心的机会弄这个战队空格样特级情报了我今最后没把那么结果关恩和那弄个像我军医动的他的色拉当所以从一个样样他的浪一个啥的谈起过另一个样是不给心里不当
yism ngatang chi pa dewa hut me pa chamni argawi ngoni chokpa tham ji ko phumo tham ji ki matl stangrag ta khsering ura arim bo chi tan chi ra kichin la su ka mu or ta ta pungi tham ji ko sla sing chani dao ti di ka an zam lang sang chin je wo ti chom chin san ni ga ta tang i lan da ling ho na la la la la ri le ne ya yin ta la la mu ta la ri le ne ya la a la lo go le le ri ne ya yin ta la nga ko ang gi le chi ye ne ya yaru tu ta la to pi ri la ya yaru sam chi ko to pi chi la ya yan din sa ta la to pi ri la ya yaru tsu la en to tu la ni wi chi la ya Ya tislan tong tla yu yeri la ya Ya rgtsl rgtl ayu yechi la ya Yan ro tla mir ja sari zna ya Yan zna ni ja sa to pr ri kho ya yin san de sa gu ma xi ri na ya da ga long ke ri ka mu er sa wa chi ri la ya da la ta ta xi chi ta chi ri la ya yin nga da nga gu ma xi ri na ya ngan zam lo so chi lo ga ma kun na ri cha ya ye ga no re ngi de ba ke nen ju wo chi re la ya ya ga dan de lo de sa lo de sa chi re la ya ye ga chi wa la ma pa ju wo chi cha la ya yin ton zhe tam jia le li ke ne di xia le ya ya ge tong ge ge li ke ne di zhe ya yin xie

ya la go ya rong da chi na ga lu lu lu go ya re se la ru gung go ya se se ri ya rong ta ga se ga yo go ya sha corona se ju ru lu lu ya na corona se shi ta da lu ya se ra jo ga re ra ta ri go ya ta ndo wa la sa yo na go ya se se ru song shu ga ya la go ya ra ngu da ru gung go ya ngu ka ri ya rong ta ga se ga yo go ya sha corona ngu ru ju ga ru lu lu ya na corona ngu shi ta da lu ya ngu jo ga re ra ra ri go ya ra tho ma la sa yo na go ya ngu ka ru song shu ga ya la go ya ra tong da ru gung go ya go ya tong ka ri ra ta ga se ga yo go ya sha corona tong ru ju ga ru lu lu ya na corona tong shi ta da lu ya tong jo ga re ra ti ga ri go ya ti ga go mi go ga ti ga ra go ya ro cha zo ro khie ya la go

ya da go ya rong da chna ga lo lo lo go ya da kar nyu kur ngon ba chi ya kha ngo mi so chi yin na go ya da ki lo ko mi wa la ta go ya kha cho cha nyu kur yin yin go ya da so ra ni chna je yin go ya je ga sga go nan da yin go ya ta sa kra cha ba ta nyu chi ya ta ngo mi nyu da yo na go ya sa se ro kha ga khwa ra go ya tara cha nyu kur yin yin go ya ta ni ra sha ka ya yin go ya sa ma ri sha sa sha mu chu go ya ro ngo mi en ro che yin na go ya de che po to nga khwa ra go ya ta kha ra nyu kur yin yin go ya ro ngo ra ta na ga sha yin go ya

ya da go o ya rong da chi na ga lu lu lu go o ya chi de ga yang kra so na yin go go o ya da wan jo dam zhe ri tu go go o ya chi de na zhe zhe zhe ri zhe go go o ya zhe ru ge xie man zhe nan dang go go o ya chi de ge dong chi na sha ti tu go go o ya da chi ma da chang ya di sha go go o ya

ya la go o ya ronda chna ga lo lo lo go o ya go nya ma ja ka to go o ya ni ma ja ji na do ke go o ya go nya ba na me ke go o ya san na ke ga cher ke go o ya ro ga do jo kan tan ge go o ya karma go ja na do ke go o ya ro nya na me ke go o ya la nya ke ga cher ke go o ya